0: bi ba wose wanya sika sho ho eyesa eyesisire okay wi ase nyankopon be shira wa fa ho nsa wo ye ba ma na se wo ye oba okay ye nko ofoforo so e wa ha se okay hello
1: hello
0: me pa cho me te on kapa
1: DJ me show me pe abiba number ni wa pa cho
0: okay all right ba men ko ofoforo so nso wa ha se se de nko ofoforo si bi fre no enya asem keto akra o ma hunu se oba ibeti maboa de ye ba ma timi ye no sa na oba nso etimi ye okay hello
2: hello DJ
0: pa cho kasa de ma me mente on kakra o
2: DJ
0: aha
2: what na ga
0: afi de mete on kapa
2: aha na gina yi ba gina yi abiba number ni bi na ka me pe na abiba ne di he se ne wo ti ahe se ne de mi a me dwen wa me ti asu mu de ma me gina number ni di na me try sa asem na mo ka me de eh sa ne ti ko se ne wo ti enye ska no ta ba we body a me nya gidi se eh lutu na ngata na mo na
0: okay okay we say okay, we are dear back who woman is a gambaga witch camp and Okunya sent Shirani a day if free. Don't do an iron or my dream almost a bay ye a yard the bonnet, bay ye yard the bonnet. And to me, Busawo, a dear mammy, I ye dear boy a be bay. Ye best I can say bay ye a yard the bonnet and I. Okay, young call for Frosso, I was say hello.
2: Hello, DJ.
0: A patrol metal, Kappa.
2: Yo, DJ, bay ya tell me I'm not okay yet. In fact, yeah, why am I be bay? I mean, yeah, I'm so.
0: When you bay ya open.
2: Ah,
0: na dia ya ma bi ben ya da na me no ti ta bi sika so kura so bi ti mi kwaje. Eya mpa de. Eni e baye no. Baye a wo be fa so a wo benya bia na se wo so be sendu
2: sika why? Why?
0: Okay, okay. Ma men ko ofoforo so e wo ha se. Se de nko ofo si bi fra na biba. Wo de ko akoma to yem e fa ma me wate. Okay, hello.
1: Hello.
0: E pa cho me ton kapa.
1: DJ me so ma sendu mi sika.
0: Kasa de ma memente de oka no.
1: Ma sendi mi sika.
0: Okay. Okay.
1: I abana biba de ma no fe no ma me.
0: Me pa cho ma che. Me de no ana be ma why. Okay. Ma menfa last two callers bi wa ha se na ye mfa fre dwuma de ni na nsi. Hello.
1: Hello.
0: Me pa cho me te won kapa.
1: Radio DJ asem na o ba biba mo en komo na mu di no. E hu ba. E ni ji se me wo me say ye nyina e be nya ka di bia ya de.
0: Asa enye ono na ye bayi fo no na emom na nipa na yesusu so o bayi fo no ono mom ana di abana ma biba
1: a ti ye ka je se ye mpa ni se bayi fo aba
0: ma
1: mi pata mi ji bi why
0: okay okay I'm a fa last caller e wa ha se na ye mfansi ye nko abiba ho ne ye nko to anko mo twetwe mi so hello
1: hello
0: yes sir
1: di pa cho ma sending sika.
0: Okay, okay, me da se pa. Okay, yen fa fre dwuma die no ensi wa ha se.
3: Okay, enye yen san so nko eye maami a ye fre no abi ba honom na na se ma wo pese wo kan di twato no because me hunu se Ghana fo ni abre pa obi a epe eye number ni bi no no so atwa na wadi monko so na monsende sisi a me no kase no e wo me producer ho wo fra wo de be ma wo number no so wo de amaye kama enti ma ne abi ba
4: papa
3: sisi agana fo ni abre pa wo munyina send this canon e bi nso kan kranche sem de chira pa se ye nyankopon be ye wa na wa ye wo no nti de be na wo ketwa to na ye de asori dwumadie so
4: onim se enye mwo mwo se amamfo send ya gibi enye mwo mwo ba ko ba ko esa ne se ewia se oto ho a uji de se nka do ye na ye amamfo ye no ko munya hwe mfiri man ko muguso ye wo ye ado ye no na wo wakwan mu bie na wo san so wo nya de opese wo nya firi mu enje wi ase what ho a wo so wo ya adoye meme fit meme sha se se me ya adoye na ye school pencil na mi sha na mi sha enje me hu so obi ndidi ya na me manda na me dia ma no na nipa no me kofia ma bi se se de nze wandidi ya na wa san hwe me eguso enje no kra me jidi se no kra ka ho ntina me koshia me yankopon e wo camp ho no
3: okay
4: enje wi ase wo tiwi ase wo so wo ya adoye yu yem na ya adoye na yankopon be chira
3: okay nyankopon ebehira wo dia ene na maame mede me number no e san so atudwa bi na obi a ope eye abane bibia no wasende eye usika eye de esi so 30 Ghana cedis number no
5: 0245019617 tie na man yi pa 0245019617 0245019617